Радіо Азія Плюс. Баруй Шунідан. Азія Плюс. Комоні то гольбой газан ліст макар. Лабі ту хуштар аз он чомі асан ліст макар. Панові